Men nå är det morska på Men nu är det men då är Jeanette Renaud. Hon är att det blir en man ni hade varit med på det att nu har hon i har sig till stället och nu det går här och nu inte det på det att mig då. 2h57 nous l'avons dit à la radio. Nous avons dit que ma petite tête de manière à autre temps. Oui, Bon, on est dit, c'est toi, quoi, nous avons une Francine Raymond, des choses a dit, mon endroit, moi, tchèque, tchèque, moi, il a pas tchèque, tchèque. Oui, ça, c'est dit, René? Oui, nous avons une Francine. C'est moi, j'ai dit, je m'en vais, je m'en vais,